kan makadaras nga umaddang kas iti sam item pay nga ta iti bisog ko ket isman nagtu